ohun ti ma fa ni pe emi awon eyan o gbe ohun pe gbe na pa mo ba ti mo ko roko la kokko ti o ba ite keje o ma lagun ni sorry e ma binu eh anti o le salaye ohun ti fi n ju won lorun le a se